Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Julai mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo, ambapo nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo. Baada ya hapo tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zimeimbwa kutoka maeneo mbalimbali. Kisha tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight. Na baada ya hapo tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Siende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya India na Uingereza, unaojulikana kwa jina CETA, umeanza kutekelezwa rasmi. Waziri Mkuu Narendra Modi asema utaleta fursa mpya kwa wakulima, wajasiriamali, wafanyikazi wenye ujuzi na biashara ndogo, za kati na zile kubwa. Waziri wa biashara na viwanda Piyush Goyal asema bidhaa nyeti za kilimo za India, zikiwemo maziwa, mboga, mafuta ya kula na nafaka, zimelindwa kikamilifu chini ya mkataba huo. India yataka mageuzi ya haraka ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikisema kushindwa kuchukua hatua kunazidi kudhoofisha imani ya mataifa duniani. Na Hispania yafuzu fainali ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuifunga Ufaransa 2-0, huku Argentina na England zitachuana katika nusu fainali ya pili. Mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na biashara kati ya India na Uingereza, unaojulikana kama CETA, umeanza kutekelezwa rasmi leo. Waziri wa biashara na viwanda wa India, Piyush Goyal, amesema mkataba huo unafungua ukurasa mpya ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Amesema utachochea biashara, uwekezaji, ubunifu na kuongeza nafasi za ajira. Kwa mujibu wa Waziri Goyal, mkataba huo hauwanufaishi wauzaji bidhaa pekee, bali pia wataalamu wa sekta mbalimbali, wanawake, wavuvi, wakulima na biashara ndogo na za kati. Amesema zaidi wataalamu 75,000 wa India wataweza kunufaika kupitia fursa za ajira na utoaji wa huduma nchini Uingereza, huku zaidi ya kampuni 900 zikitarajiwa kupanua biashara zao. Amesisitiza kuwa India imelinda kikamilifu sekta yake ya kilimo. Bidhaa nyeti kama maziwa, mboga, mafuta ya kula, tufaa, mtama na nafaka zingine hazijapewa upendeleo wa ushuru wa Uingereza. Hivyo maslahi ya wakulima wa India yataendelea kulindwa. Mkutano wa 12 wa mawaziri wa kazi na ajira wa nchi za BRICS umeanza mjini Hyderabad chini ya wenyekiti wa India wa 2026. Mawaziri wanajadili namna ya kuimarisha usalama wa jamii, kuongeza ushiriki wa wanawake katika soko la ajira, kuendeleza ujuzi unaohitajika duniani na kutumia teknolojia za kidijitali katika ajira za kisasa. Lengo la mkutano huo ni kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama ili kuweza kukabiliana na changamoto za ajira na kuhakikisha maendeleo yanawafikia wafanyakazi wote. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema kuanza kutumika kwa mkataba wa CETA ni hatua muhimu katika historia ya ushirikiano kati ya India na Uingereza. Amesema mkataba huo utawapa nguvu mpya wakulima, wafanyabiashara, wajasiriamali na biashara ndogo na zile za kati. Ameongeza kuwa CETA itapanua ushirikiano katika sekta za teknolojia, ubunifu, huduma za kitaalamu na uwekezaji. Pia itarahisisha wataalamu wa India wenye ujuzi kufanya kazi nchini Uingereza na kuongeza ustawi wa mataifa yote mawili. Na waziri wa ulinzi Rajnath Singh amesema CETA ni hatua muhimu ya kuimarisha uchumi wa India na kuongeza ushirikiano wake na mataifa mengine kote duniani. Kwa upande wake, waziri wa masuala ya watumiaji Prahlad Joshi amesema mkataba huo unalinda maslahi ya wakulima wa India huku ukiimarisha biashara na Uingereza. Viongozi wa mashirika ya biashara nchini India pia wameeleza kuwa mkataba huo utaongeza ushindani wa bidhaa za India katika soko la Uingereza na kufungua fursa mpya kwa sekta za nguo, ngozi, vito, kemikali, bidhaa za baharini na bidhaa za uhandisi. Na katika habari zingine, rais wa India Draupadi Murmu amesema serikali imefanikiwa kuipa Ayurveda na yoga nafasi muhimu duniani.
akizungumza katika uzinduzi wa Sau Shrotman mjini New Delhi, amesema India inaendelea kushirikiana na shirika la afya duniani ili kuweka viwango vya kimataifa vya huduma za Ayurveda. Amesema matumizi ya teknolojia za kisasa, tafiti za kisayansi, mfumo bora wa kuhifadhi taarifa yataongeza imani za dunia katika tiba za asili za India na kuweza kuendea kwa huduma hizo kimataifa. Na katika habari zingine, India imeitaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa. Mwakilishi wa kudumu wa India katika Umoja wa Mataifa, Balozi P. Arish, amesema kushindwa kwa baraza hilo kushughulikia migogoro mbalimbali kumeathiri imani ya mataifa duniani. Amesema mfumo wa sasa wa Umoja wa Mataifa ulioanzishwa takriban miaka 80 iliyopita hauendani tena na changamoto za dunia ya leo. India pia imesisitiza umuhimu wa kuimarisha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Uchumi na Jamii ili kuhakikisha maendeleo endelevu yanawanufaisha mataifa yote. Na Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuwa huenda ikakabili mashambulizi zaidi ya kijeshi iwapo haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Amesema Marekani itaendelea kushambulia miundo mbinu muhimu ya Iran hadi malengo yake ya kijeshi yatakapoafikiwa. Trump pia amesema Iran haina budi kufikia makubaliano, ingawa hakutoa maelezo kuhusu hatua nyingine ambazo Marekani inaweza kuchukua katika siku zijazo. Na maandamano katika eneo la Kashmir na Jammu linalosimamiwa na Pakistani yameingia siku ya 36 mfululizo. Maelfu ya watu wamekusanyika Arakot wakidai haki zao na kupinga utawala wa Pakistan katika eneo hilo. Viongozi wa maandamano wameahidi kuendelea na harakati zao hadi watakapowafikia malengo yao, huku waandamanaji wakiendelea kutoa kauli za kupinga Pakistan. Na Hispania imeweza kufuzu kucheza fainali ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuifunga Ufaransa 2-0 katika nusu fainali ya kwanza iliyochezwa Dallas mjini Texas. Katika nusu fainali ya pili, mabingwa watetezi ya Argentina watakutana na England kwenye uwanja wa Atlanta. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 6:30 usiku wa saa za India, huku mashabiki wakisubiri pambano kali litakaloamua mpinzani wa Hispania katika fainali. Na Palestina imekaribisha uamuzi wa India wa kuanzisha miradi mitatu mikubwa ya maendeleo nchini humo. Miradi hiyo ni hospitali maalum, kituo cha kutengeneza viungo badia na taasisi ya mafunzo ya ufundi. Ubalozi wa Palestina mjini New Delhi umesema miradi hiyo itasaidia kuboresha huduma za afya, kuwasaidia watu waliojeruhiwa na pia kuwapatia vijana ujuzi utakaowasaidia kujenga upya uchumi na jamii zao. Palestina imeeleza kuwa hatua hiyo inaonyesha mshikamano wa India na wananchi wa Palestina katika kipindi hiki kigumu. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Ni nyimbo ambazo zimeimbwa na wasanii kutokea maeneo mbalimbali na zinabeba mila na tamaduni za wenyeji wa hapa India. Karibu.

Ujumbe wa India uliongozwa na katibu wa ulinzi Rajesh Kumar Singh, huku upande wa Japan ukiongozwa na naibu waziri wa ulinzi anayeshughulikia masuala ya kimataifa Kano Koji. Katika mazungumzo hayo, pande zote mbili zilitathmini maendeleo yaliyopatikana tangu mkutano uliopita na kuthibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha zaidi ushirikiano maalumu wa kimkakati na kimataifa kati ya India na Japan. Viongozi hao walijadili hali ya usalama katika ukanda wa Indo-Pacific na duniani kwa ujumla, pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya usalama yanayohusu wote. Walikagua ushirikiano uliopo katika kubadilishana uzoefu wa kijeshi, ushirikiano wa vikosi vya ulinzi, usalama wa baharini, mazoezi ya pamoja ya kijeshi, ujenzi wa uwezo, pamoja na maendeleo ya teknolojia na vifaa vya ulinzi, hususan teknolojia za baharini. India na Japan zilikaribisha kuongezeka kwa ushirikiano wa ulinzi na kusisitiza umuhimu wa kuendelea na mikutano ya viongozi wa ngazi za juu na mazungumzo ya mara kwa mara. Pia zilijadili maandalizi ya ziara ya mawaziri pamoja na mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa mfumo wa 2-2 unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Pande zote mbili pia ziliweza kukubaliana kuongeza ushirikiano katika sekta mpya kama vile viwanda vya ulinzi, ubunifu wa teknolojia, usalama wa mitandao, anga za juu na maendeleo mengine ya kimkakati. Zilisisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha eneo la Indo-Pacific linaendelea kuwa wazi na linalozingatia sheria za kimataifa. Katibu wa ulinzi wa India alimshukuru Japan kwa kuendelea kushirikiana na India katika sekta ya ulinzi na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa vitendo. Kwa upande wake, Kano Koji aliahidi kuwa Japan itaendelea kupanua ushirikiano wa ulinzi na kuendelea na India katika maeneo na kuipa kipao mbele. Wakati wa ziara hiyo, katibu wa ulinzi wa India pia alikutana na waziri wa ulinzi wa Japan, Shijiro Koizumi, na kufikisha salamu kutoka kwa waziri wa ulinzi wa India, Rajnath Singh. Alimkabidhi mwaliko rasmi na kumtembelea India mapema iwezekanavyo. Ziara hiyo ilianza kwa katibu wa ulinzi kuweka shada la maua katika mnara wa kumbukumbu wa vikosi vya kujilinda vya Japan mjini Tokyo, ikiwa ni ishara ya heshima kwa wanajeshi waliopoteza maisha wakilitumikia taifa hilo. Mazungumzo hayo yameonyesha kuendelea kuimarika kwa uhusiano wa ulinzi kati ya India na Japan, unaojengwa juu ya kuheshimiana, ushirikiano wa karibu na dhamira ya pamoja ya kulinda amani, usalama na utulivu katika ukanda wa Indo-Pacific. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa uchambuzi wa maoni ya siku ya leo uliochambuliwa na mimi Newton Mwiti, ambapo tumekuwa tukiangazia mazungumzo ya 18 ya sera ya ulinzi kati ya India na Japan yaliyofanyika kule mjini Tokyo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha hususan ya Kiswahili.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliotangaziwa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 15 mwaka 2026, ikiwa ni mwezi wa Julai. Tuweze kupatana kesho muda saa na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Kutakie usiku mwanana usiokuwa na bugda.